0: ne bevošam se viros, ne ben sardios choros, agios asenas bevostolikos, ne be agios betros hieru martieros, areši eres. Ne be agios anchorosos tomos, agios theodosios, agios afilos, agios dimetereios, agios kerellos, agios vaselios, agios erigorbios eologos, agios dorbios agmatrogos, nem bi agios egnigorios, bi armeneios, nem bi shom tishmi tishmi netafso oti chennikea, nem bi shetov Constantinopolis nebes nafshin te Ephesos, nem bi niorten lekeos binishti avantonios, nem bi esmi ava bavli, nem bi shom tiswab ava mekeri nem no shiritiro, en stavrovoros, nem bi not ava anes bi gomenos, nem bi not ava bishos romen telios, bim neriten te ben sotiren, asop, nem bi not ava kerelos bi maso, nem bi not he gomenos bishoy kamel, nem bi not he gomenos michael ibrahim, كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بصلات واطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا.
1: قالوا فليقلوا اسماء ابانا البطرخه القديسين الذين رقدوا الرب ان احنا نفوس مجمعين واغفر لنا خطايانا.